tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš. Nije ljubav nikad

Gong radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: za vreme. Sponzor vremenske prognoze Sting Jagodina.
1: Temperatura je u manjem padu, ali je i dalje veoma toplo, promenjivo oblačno i nestabilno sa pljuskovima i grmljavinama. Lokalno se očekuju i intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Veter slabi, umeren, južni i jugoistočni u Košarskom području, ujutru i prepodne pojačan. Jutarnja temperatura od 17 do 25, maksimalna od 31 do 35 stepeni. Tokom noći u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac. U Jagodini 24 stepena.

0: Gong radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.
1: Slušate program Gong radija.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Srbija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.